kiša sprucomca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Kiša sprucomca je